לפיכך, הרי אעשת הג'בי ידוקו קובצעדו ז'נגו נעשתי ותגיע ז'נעס לידה לו עקודי נעשו אבן נג'ר ידעו את עידו נבצעו עקודי עקודיקו סעד הנימי אעשת ז'נגו יחוד עדי